0: ane duane di wie ye koda ye kite nwa ma ni kunu koda na ho no ena ababa yi fa se kai ba bi a odi kan twa ye mse na se kan anu na mpa yin ntohwe ne ne be ma efri ho ese be ma nu tumenya ne ho hwe ne ne
1: aye
0: hu se be ma no akọ unconscious na ne ne wo ha se obetwitwa no ti wo twa ne ntohwe ne ne be ma ni wie ye no ene wo ha se se otwitwa na kwa no otwitwa na kwa ne nyina amumuyo otwitwa na kwa ne nyina ni pa biti mo ding ena womwa womufi kraman okotu ni kunina mugu eye kraman ya na se kraman ye ni mu.